0: ¡Bravo, Yelen!
1: Kyllä, niin kykykäs, kun me lähdettiin, niin se oli ihan hankalaa.